ماشي ماشي، ممكن لا يفكر لا يقرأ أكيان. ما هاجي خلونا قريب ولا هناك أيون أنا مولا إيش أيش منا يبون لنا ربنا لفنا ومتوقوها كتابة ko wa lo na o tsa na se so la la he ba ntsha ba tsha ba re ha ba ba ntsha e bona e ba na ba go le bona ba ke ko na ba khala jwa ba tsha ba se se ba tsha ba se se aba tra hand ma a shi go ba na ka te ko na ma re ba fundi sa nga go dilo se ene ba tlo sa go tra shi ko yo go tlo sa ma ha la ba tsha ba na ndele le na tshuna o ti va South Afrika-Dzonga va ta hi tekela lava taku ya le handle lava vitaniwaka hi mfumo lowu nga kona ku va ta laha emakeni ya ku loko va ta laha va fika va dyondzisa vana va hina swilo swa ku huma endleleni loko u langutisa tixopeni sweswi swi xavisiwaka swiphatsini swa makula kumisa a swiphatsini swa vanhu va le handle a swa vavisa maxi swilo leswi swi onhelaka vana va hina a ka ha ri na vumundzuku lani hikuva va vumundzuku vantshwa nkarhi hava ku na vantshwa sweswi vantshwa i vakhegula na vakhalabya hi vona va nga kona sweswi vantshwa ni tlhela ni tsakela kumbe haxi ni ringesa ku veka rito leriwani ku vantshwa hinkwenu ringesani ku ti cincisanyana hambanani na swidzidziharisi a nga ni hambanani na byala mi langusana na tibuku mi hlaya tibuku hi swona swi nga mi pfunaka muhaxi i nkomu a mi ri na xikalavito kusuka kwala a Giyani hi na xirilo xa vantshwa enhlekani.